0: Dengerin terus Inspir Radio, inspirasi tanpa batas.
1: Hey Fonzie.